0: En deze is heel speciaal, Mr. en Mrs. Bihari Kalia. Je Breda mijn programma zonderen, hè?
1: हवा के साथ साथ
2: अरे रे
1: घटा के संग संग
2: संभालना
1: हवा